zata je gurin wanda suka kawo maka ita sai da izinin ka ko me ya faru komai na ta ya komo wuyan ka to ka zama mutumin kirki ka taimake ta kamar yadda annabi sai ya daura mana ya kuma ce mana an halicce ta ne daga shin hakarkari na saman shi ya fi kantarewa malai sama da kalifa Allah jikansa ya zaciya da mu tunda annabi sai ce ba a yi ta daga shin din duniya ba to ba da waka tattaka ta kaga shin hakarkari ma'anar wannan jawo ta za ka dinga aji kana faranta mata kana rarrashin ta kuma duk abin da ta shintaba maka ne mace ce ka ɗauka karamin aikin ta ta yi kuma yanda mumini ya ɗau Allah haka mace ta ɗau mijinta cewa ba abin da zai gagare Allah to mata kamata ta ɗauka ba abin da zai gagare ka dama ta shintaba ta yi maka kar ka jawo shinta iya imanin ta kenan yi mata abin za ka iya ka rarrashe ta kura amma banda mari banda doka banda abubuwa su ake ka faranta mata haka annabi sai mai dora ma

Ma'amalar dan Adam da bayi ya fi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Yanda kake da sallah da azumi da bin Allah, in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai, wata ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau, ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba komai. Wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rabu da azumin Alhamis da Litinin, baya rabu da zuwa Umara, baya rabu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yau ba daidai ba.

0: Radio Wanga Remix. Make a car or a quick as Danica.
1: Ina tambaka har yanzu me suke da ba sama da sati biyu ga kuma dare da nake ga zazzabi ga shi kuma ina rama ba dole ba da ni
2: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar
3: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na shafi
1: bijirarren tari tari ne wanda yake wuce yin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zama ko kuma yake zaune domin da taɓa yin bijirarren tari
0: kammala shan magani a kan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya

0: ki je ki gwada kafin wata shekara ta zo Allah ya saki sake jarabawar in yasu inda yiwa sai ki ci gaba da karatun ki na harkan lafiya nace mishi to naje na fara karatun computer da naje na fara naga abin ya burge ni na da dadi na da sauki dan hadda na gama NCE dina ma kafin na dora degree yake tambaya ta ya bangaren karatu na likita zan ci gaba ne aje a ci gaba da amemu in zo in yi ko kuma ya nace mishi ababa gaskiya naji dadin wannan karatun computer da nake da nayi kuma shi ma wata hanya ce da za ta kawo min sauki ina so kuma zan dora karatu na bangaren computer sai ta imin to alhamdulillah tunda haka na zaba to shikenan za a yi san yanda za a idan result ya fito sai in ci gaba da karatu na kuma alhamdulillah result dina ya fito na dora karatu na
1: wanda wannan shine sanadin da ya sa kika zabi bangaren
0: computer
1: kin ga ada kina da wani ra'ayi na kina daban
0: kuma
1: kuma sai da kika shiga cikin wani ra'ayi sai kika ga ashe gogewar ki a wancan wajen ma kamar ubangiji zabin da kika yi da kuma hakurin da kika yi na bin iyaye ubangiji ya hukunta miki samun saukin ga yadda kika zo kuma yanzu ba sai kika ji wannan din ma shine abin da
0: yake faruwa
1: malama Zainab in ba dan sanadin karatu ba kina tsammanin kawaye da kuma irin wuraren da kika jajje da kuma irin yadda kika tsanci kanki a yanzu ya kike ganin in kika kwatanta a ce da ba karatu kika yi ba
2: kai gaskiya ba zan maji ba saboda ai yanzu karatu shike yasa ma kaga ana jan mutum ana ma kula da shi ana ma shigo da shi cikin al'amura
1: gaskiya ne
2: idan baka da karatu ma to ga na kasa ga karatu abin ya haɗe ma biyu to mutum shi kanshi wani ma zai dinga jin makunyi ya dinga yawo da kai
1: gaskiya ne
2: to amma idan ya zama na ace kana da ilimi kana da karatu sai kaga mutum har sauri yake nuna cewa ga wannan ma dan
1: uwa wannan dan wato rububi za a dinga
2: ma ana nuna kana cewa ai wannan ma dan uwa na
1: ne saboda an san yana da wata kwarewa ta musamman
2: yana da ilimi yana da karatu to kaga alhamdulillah ina godiya ga iyayenmu domin sun jajirce sosai sun yi kokari wajen dora mu a hanya mai kyau ta bangaren karatu
1: Dr. Samira ɗaya ce daga cikin mata waɗanda suka jajirce kwarai da gaske kuma malama ce a sashin ilimi na musamman ta Sa'adatu Rimi kwalejin Sa'adatu Rimi sannan kuma kwararriya ce akan abin da ya shafi larurar kwakwalwa da sauran matsaloli da suka shafi bangarorin jiki ta taba bada wata shawara cewa duk mutumin da yake so ya kware akan abu guda daya ya kware ya zama kowa ya san shi to ya jajirce cikin abin da zai yi na tsawon wata uku saboda ilimin ta da bangaren kwakwalwa da kuma ilimin ta da yadda dan adam yake koyo akan abin da yake so ya koya daga lokacin da kuka yi wannan training zuwa yanzu menene burin ku a nan gaba dangane da abin da kuka koya da kuma son ku bin kasa shi
2: to haka ne kaga mu fa yanzu fa ilimin wata wannan sati hudu fa aka bamu kaga dan san mana akai to amma yanzu gaskiya ko ni ina burin in san wa mutane abin da na samu
1: domin
2: da ni idan da zaka tambaye ni kace idan aka zo ga zaka ga mutane da an yi satin sunan su sai fito
1: sai fito
2: to zai ne zan fara tunanin me bi wani me wani ake kaiwa ko kuma ita ko ina dai zan ta tunani to amma yanzu ina zaune a gida wannan karatun da muka je sai to ni ma yanzu kana sa sunana a gabu ka sa business ina zaka ga
1: kawai a ganki bulkin
2: fito ina fito da address ina da komai da inda nake ba ma tare da kasan cewa ni mai bukata ta musamman ba ce ko menene dai zaka
1: wanda da kina ta tunanin yaya ma har ta ta faru
2: hakan yake
1: mutum yana Amurka ko yana Saudiya ko yana da wata kasa ko yana ma Najeriya ko ma unguwar ku karshen ta
2: yau ba sai gan shi a cikin sabbi ga kai satin sai ka gan shi abin yana bani mamaki sosai amma yanzu da aka zo ni ma nazo gurin sai na ji ma abin ba mama
1: kamar kamar wasan yara ne
2: ka gani
1: ko
2: abun ma ya zame min kamar ma ni irin abun sha'awa abun farin ciki a tattare da ni to kaga shi ilimi gaskiya yana da dadi musamman ma ga mai bukata ta musamman ilimin ma musamman ya zamana ba wai dan bangare na na wannan ilimin fasaha ba a ani ina hango mai bukata ta musamman ilimin fasaha da internet zai taimaka mai sosai
1: shine ma kamar kya ce za a burin ki kamar da ta rabu da mutum lafiya ta kamo internet kamar yanzu wannan shine ya dace da masu bukata ta musamman
2: yau musamman ma gaskiya masu bukata ta musamman na fi wa irin mutum masu larura bangaren mutum bi irin sha'awar wannan abun kamar bangaren spinal cord da bangaren albinism zabiya kaga wannan ilimin zai dinga taimaka musu kaga spinal cord yanzu misali aka dauke shi

0: ya kamata na tsaya idan ina da biyu ta kan kuwa kuma kuma menene ne abin da in na gani zai zama matsala a gare ni.
1: Assalamu alaikum likita, na yi ɓari watan 14 ga watan 3. Yan biyu na yi sukanin aka ce return product. Bayan kwana biyu ya faɗo ragowar, yana sake yin sukanin aka ce ya fita duka. Sai bayan sati biyu kuma na zo zan yi fitsari na gaji ya ɗauki, yau ma ya zo sau biyu ya ɗauki. Dan Allah likita, a yi min bayani.
0: Bayan da ya wuce dai duk da ke

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kan littafin nan magana jari ce ta uku wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam. Dan da ba ku manta ba, mun ƙaraso muku labarin nan girman kai rawanin tsaya ne, wato labarin wa waɗan malan kaki halin malam. Da na mamu ya wuki yarinyar da ke wulakanta mutane. Cikin labarin nan mai suna wanda ke wulakanta jama'a za ga iyakarsa, da kuma wani labari mai suna dan hakin da karena shi ke tsone ma idanu. Waɗannan duk mun karanto muku su a cikin shirin da ya gabata har ƙarshensu. Mun tsaya daidai inda waziri ya ce wa fasi tsaya kare zurutu. Wannan labari ka ji malam Iro na baiwa malaman da kace sun taru, da muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ɗora.
1: Fasi ya ce alheri danko ne baya faɗuwa ƙasa banza. Wai an yi wani babban attajiri ne wanda yake da ɗanɗansa ɗaya Hassan. Bayan attajirin nan ya yi wa Hassan aure da wata wani tarakiya sai kwanta ya mutu. Hassan ya gaji dukiya mai yawa da gaske, abinka da ɗan sakin baki, sai ta tara yara samari yana ta kashe musu gara suna sha. Yi wa wannan riga, yi wa wannan wando, ya ba wannan kuɗi, sai har dai akwai waɗanda yi wa aure. Ka san yadda ƙarfan nan suke. Wanda ya matsalancin ma ya kare da su, balle wanda ya fallasa. Kafin a yi haka ya koma ba shi da komai, abokanan nasa duk suka watse masa, ko wajen wa ya tafi sai ga ya soya masa fuska. Hassan na nan ya fara jin gari, sannan sai ga waɗansu buzaye bayan ubansa. Tun uban na da rai ya aike su da raƙuma fatauci, ba su dawo ba sai yau. Da suka iski ya rasu suka ba Hassan kaya. Abokan nan na Hassan ko da suka ga ya samu sai suka taso masa da daɗin baki, shi ko duk sai watsar da su. Da yake Allah ya yi shi mai son alheri ne, sai rabu da wannan gari nasu, ya kwashe kayansa da matarsa ya koma wani babban birni wani Bagadaza, inda Halifa Harun al-Rashid ke mulki ya zauna. Kullum dare sai matarsa ta yi abinci iri-iri, shi ko ya fita kan hanyar fataki ya tsaya, in ya ga fataki za su shiga gari sai ya ja su ya kai gidansa, ya kawo abincin nan su zauna su ci, suna labarin duniya suna jin daɗi. Sun koshi sai Hassan ya kama hannuwansa.

daidai ya wawwanke ya kawo gwara ya basu su tafi suna sa masa albarka. To Halifa Harun al-Rashid dama ba shi da wata al'ada sai koyaushe da shi da wazirinsa su kadda kama su shiga cikin gari suna yawo suna ganin abin da ake aikatawa. Nuna Hassan ya samu kamar wata biyu na yin haka sai da Lisha ya jawo Halifa da wazirinsa bai sani ba sai shiga kaya kamar na madugai suna cikin cin abinci sai sarki ya takale shi ya ji abin da ya dame shi a duniya. Hassan bai san ko wane ne ba balle ya san abin da ake nufi sai ce aboki ni dai wallahi ba abin da ya dame ni sai mugun makwabcin nan nawa. Bale ka san Allah madugo da zan yi sarauta ko da ta yi ni ne sai in sa a masa bulala dari. Halifa ya bushe da dariya ya ce me ya gama ku haka? Hassan ya ce haba damuwa ta yake da tsina kullum wai mutanen da nake kira ne musulyawa dari ya ce ba dan Allah ba ne. Baya ga haka kuma wai gashi ina hana su bacci da dogon hira da mutanen banza. Da Halifa ya ji haka ya kyale da suka gama cin abinci za su tashi sai suka kakkaci idan Hassan suka zuba babban juyi cikin ruwan da ya kawo na sha suka mika masa dan shi ma sha. Ko da yake kwano baki ya shaki banjin nan sai faɗiya su mashiru kamar ya mutu. Suka sa aka dauke shi aka kai shi gidan sarki aka kwantar da shi bisa gadansa. Sa'an nan Halifa ya umarci fadawansa da dukkan mutanansa da iyalansa ya ce su maida Hassan kamar shi ne halifan garin su riƙe masa kamar yadda suke masa. Hassan bai san abin da ake yi ba sai can da bangi ya sake shi ya yi miƙa ya atisha sau uku ya hamdala yana tsammani bisa tsohon gadansa yake sai ji ya lotsa cikin katiho ya duba haka sai ga wata baiwa ta nema masa fita wajen dama. Ya duba hagun kuma ya ga wata ta nema masa fita wajen ƙafa kuma ga wata ta nema masa murza. Ko da yake haka sai ya rufe idansa ya ce ko mafarki yake ya sake budewa kuma ya gansu ya dubi ɗakin da gadon da yake ya gama nasa ba ne sai ya kalle da ya ce musu kai ina nake haka? Sai suka ce a bisa gadonka kake sarkin musulunci. Hassan ya ce wane ne sarkin musulunci? Suka ce kai ranka ya daɗe. Da ya ji haka sai ya ce guda ke cinji kunne na ko nawarka. Ta kama kunnensa ta gartsa haƙura har Hassan ya kuwa ya rasa abin da zai yi da ransa sai ya tuna ya ce lalle mutanen nan na je da na jawo ba mutane ba ne aljanu ne shi ya sa suka yi min haka. Allah ya isa ya tambayi kungin nawa uku sunayensu don ya ji idan irin sunayen ɗan adam gare su. Sai babbar ta ce ita sunanta Riyalatu ɗaya Rulainatu ɗayar kuma ɗar Yaƙutu da ji sunayensu ko ba irin na aljanu ba ne suna nan dai haka gari ya waye. Sa'annan suka kawo masa ruwan zafi wai ya wanka ya ce shi fofo baya wanka da ruwan aljanu. Suka matsa masa dai har ya ɗan yafa aka kawo masa abinci iri-iri ya yi kamar ya ƙiti sai ji idan bai ci ba yunwa za ta halaka shi a wofi. Sai ce mutuwa ce dai lalle zan yi tunda na shigo hannun aljanu in ji ba mafita in haka ne ko da mutu da yunwa ba gwamma in ci ban more. Sai ya zaune-zaune yana da abinci da ya gama sai ga waɗansu kwangi na zuwa su gaya da shi da kwana in sun ce ranka daɗe ka kwana lafiya sarkin musulunci. Sai shi ko ya ce kuma sarkin musulunci ni sunana Hassan ne mijin rakiya. Da suka gama gaya da shi sai jakadiyar sarki ta shigo ta ce wa Hassan sai ka shirya ka fita wajen fadanci. Waziri da alkali da ma'adaki da galadima har da magajin gari da wakili duk sun taru sai kai ake jira. Hassan ya ce ni ma da kadi ya tace kai sarkin sarakuna. Hassan ya ce ke ma ki zama sarkin sarakuna? Ni Hassan ne. Suka rarrashe shi dai suka ba shi tufafi irin na sarakuna suka tilasta masa ya fita yana duba-duban gidan yana zazzare ido. Sai ka ce ba kawai ya je fada hanyar fita ma sai da jakadiyar nan ta nuna masa ko da fitowarsa wajen barga sai ya tsaya yana duba-dube ga dawaki firɗa-firɗa aka ce wundin nasa ne ga dogare sun ɗauka alheri sarkin musulunci takawa ka lafiya sarkin sarakuna zai zabura ya koma ciki da gudu. Yan barga suka kiza shi dai ya shiga zaure ya tarar da waɗansu mutane kowa ya sha naɗi tun da ganinsa ya shiga sai suka tashi suka faɗi suka ce Allah ya ɗaukaki mai duniya. Hassan ya tsaya furi-furi yana kallonsu ya kasa magana zai tsuguna ƙasa sai dogara suka wub da shi suka azabe su karaga da zamansa sai motsa don taushi ya zauna dai yana zazzare ido wuri-wuri yana ganin ikon Allah
idan ya motsa kadan zai kaji dogarawa da suke tsaye bayan su suna cewa motsawa ka lafiya sarkin musulunci. Yana nan sai tuna bala makwabcinsa yace idan ni sarki ne ba ƙarya ba a je a yawo bala bulala ƙari a washe shi a kuma ba rikiya matar Hassan da ka guda. Sai ji dogare sun ce an gama Allah ya zamaninka. Can sai suka dawo suka ce sun cika umarnin sarki duka. Hassan ya dubi ya tsaki yace ku karanta nan da ƙarerayen banzanku. Haka dai ta fama da mutanen nan sai zari ido yake bikin su komai ba har magarba ta yi aka ce shi na gida. Ya tashi kin shiga aka iza shi mata suka ba shi abinci ci aka kai shi gadon ne ya kwanta da aje ya haka karansa bisa gadon sai bacci din ya ji gado ba irin nasa ba. A shi duk abin nan sarki na makana kallonsa ya ga ya barci sai ya sa aka shaka masa banjo kuma aka mai da shi garansa. Matarsa tai ta neman sa dare da rana bata gan shi ba. Can dare da ya farka sai gan shi cikin duhu ya lalabi gado ya ji ko matashin kai babu. In ya motsa sai ji gado ya bada kirar ba ya lotsawa. Wanda ya ga haka sai ya kira da ƙarfi Murjanatu ko ba ki ji ne ina Rulainatu ban ji kowa ya amsa ba. Matarsa ta ji haka sai ta fita ta je ɗakinsa ta ce to me ya same ka mai gida ina ma ka tafi ne tun jiya da magariba. Hassan ya kaba mata zagi ya ce wane ne mai gida ki dubi sarkin musulunci ki ce masa mai gida. Sai ya kwance sa in ya motsa nan sai ce wa kansa lafiya sarkin musulunci motsa ka lafiya sarkin sarakuna. Ya ta yin haka har safiya ta yi. Matarsa ta ce ta san sai haka lalle jiyan na aljanu suka ɗauke shi. Sai ta taso wata ƴan malaman mai addu'a aljanu ta zo tana ja bisa kansa tana tofa masa. Da dai ji ta tofa masa sau ɗaya galabi sai tashi ya hau mata da shirga yana cewa dan kin raina sarkin musulunci kiki tofa masa yawo lalle ba wanda ya fi ma tarihin wani. Makwabta da suka ji tana ihu suka rugo suka fanfare ta da kyar daga hannunsa suka kama shi suka sa shi tulu a gida. Ya dube su ce Allah ya ine muku tunda kuka ɗaure sarkin musulunci. Da aka ɗaure shi rakiya ta ji yana ta sambatu sai ta zo ta ce dama ka kwantar da hankalinka jiyan nan da baka nan sarki ya aiko aka yi bala mai cewa mun fi bid'an nan bulala ɗari aka washe shi. Ni kuma sarki ya aiko min da sadaka jaka guda ga su ko ina ji labarin alherin nan da muke yi oho. Ko da Hassan ya ji haka sai ya ce to wane ne sarki aini ne na aiko a yi muku haka. Ya ƙara rukewa yana nan ɗaure bayan kwana biyar ya ga abin dai ba rai ba girma sai ya murmure. Aka sake shi ya koma kan halinsa na ci da mutane bai da daraba ga shi kuma sarki ya yi kuma sa da jaka guda sadaka domin wannan hali. Tafasi ya kawo nan da ba da labari sai ba zai da ya ce shin da ka malam ire ba su labarin nan ko ko karantawa yake daga alfa lele yana fassara. Fasi ya ce karantawa yake yana fassara. Muzuri ya murmushi ce yana bata ko kwarai cikin fassarar da yake. Ashe da nake ganin sa shirin haka larabcin bai zauna sosai ba. Ai wazirin nan waziri Jafara ake kiransa kuma amma ba komai dai ci gaba mu je da ya fasarta. Fasi ya ci gaba ina Allah ran nan kuma sai jawo sarkin nan da wazirinsa bai gane su ne ba domin sun sake shiga yi musu liyafa kamar da su kuma suka rama masu da abinda suka yi masa da fari. Da ya farka kamar da ya gan shi a gidan nan na da kwangin nan kewaye da shi sun yi masa fita da murza sai ya salake ta ya wannan da ke wahalshe na haka. In kana ƙaunar Allah da annabinsa kamar da ni gida haka nan kaga kawai kawai ka sa har an sa na turu kwana biyar a banza. Ko da sarki ji maganar nan tasa sai ya fito daga inda yake make yana jinsa ya bayyana masa yadda al'amarin yake duka. Ya ce dalilin da ya sa ya masa haka domin ya cika burin da ya ce ke gare shi da kansa na horon bali. Hassan ya faɗi ya godiya suka yi ta dariya da sarki ya tashi da kansa ya raka shi har gida. Ya tada matarsa ya faɗa mata al'amarin nan duka don kada wani abu ya ɗansu a ranta game da mijinta. Suka yi ta mamaki abin ya zama na dariya. Safe sarki ya aika a kira Hassan ya naɗa shi wawan sarki. Kullum sai ya zo fada yana ba su dariya su ne masu alheri ya samu fada sosai. Bari tashi har rakiya ma ta samu fada a wurin uwar gidan sarki. Hassan sai abin da ya ce a waje rakiya kuma sai abin da ta ce wajen mata. Suna nan wadace ran nan sai wata dabara wanda za su ba sarki dariya ta faɗo Hassan ya gaya matarsa dukkan abin da za su yi. Da gari ya waye
sai ce ta je ta fada uwar gidan sarki ciwon ciki ya martse shari ya mutu. Ta tafi ta fada mata, matan gida suka bakin ciki. Uwar gida ta bada abin sutura rakiya ta komo gida. Da ta komo sai ta kwanta, Hassan kuma ya ruga yana kuka ya ga sarki matarsa ciwon ciki ya zama ajalinta. Yau ta cika. Sarki ya bakin ciki, shi kuma ya bada abin sutura. Hassan ya komo suka zauna da rakiya suna duban hanyar gidan sarki. Da sarki ya shiga sai ga uwar gida ciwon ciki ya turnike matar wawa har ta mutu. Uwar gida kuma ta ce a ba matar ba dai, wawa dai ya cika. Yanzu matarsa ta zo ta gaya min mijin ya cika har na bata abin sutura. Sarki ya ce kin fara gardama taki ba? Uwar gida ta ce ba gardama ba ce. Sarki ya ce ku ba gardama ku tafi ku. Yanzu wawa ya zo in ba shi abin suturar matarsa kikiri ce tsakanin ƙarya da gaskiya za ki min gardama. Sai uwar gida ta hasala ta ce muke da gardama fa ko ku ga gaskiya kiri ku ita. Daga nan sarki ya sa sarkin gida ya tafi dubo wane ne da ya mutu. Sarkin gida ya ruga ya nufo gidan su Hassan. Da Hassan ya hange shi tabbas ya ce a ransa lallai gardama ta murtuke ne tsakanin sarki da uwar gidansa. Shi sa sarki ya aiko wuri ya duba daga wanda ya mutu cikin mu. Saboda haka ya ce wa rakiya ta kwanta kamar ta mutu. Da sarkin gida ya zo ga Hassan ya makure wuri ɗaya sai ce ashe ba kai ka mutu ba? Da ana can gardama ta murtuke tsakanin sarki da uwar gida. Ta ce kai ka mutu? Sarki ya ce a matarka ce don yanzu ka je ka karɓo abin sutura. Hassan ya ce eh rakiya ce ta riga mu gidan gaskiya. Haka ne je na gaya sarki ga ta nan ma ko kawai da ita ba a yi ba tukun. Sarkin gida ya koma ya ga sarki rakiya ce ta rasu ba mijin ba. Sarki ya dubi uwar gida ya ce to ga ta nan ba ku san abu ba ku tsaya da gardama renin wayo. Uwar gida ta ce gardama renin wayo ba ina. Ƙarya sarkin gida ke yi don yana tsoron ka ne saboda haka ta aiki da kadiya ta gano. Da Hassan ya hango ta tafi sai ce wa rakiya lallai waccan uwar gida ce ta aiko ta don ba ta yadda da maganar sarkin gida ba. Saboda haka sai kwanta kamar ya mutu. Rakiya ta sa masa likkafani ta koma gefe guda ta yi tagumi tana kuka. Da jakadiya ta iso sai rakiya ta ce mata kin ga mijina ya rasu yanzu ni ko ya zan yi da raina? Gani nan garin ba kuwa ba kuwa sai fa uwar gida. Sai ta ɓarke da kukan ƙarya. Jakadiya ta ce Allah sarki ai sai haƙuri mere duk mamace ne amma ba ki san maza ba kan munafunci. Yanzu sarkin gida ya je ya ce wai ke kika mutu ba mijinki ba. Gashi san ƙaryarsa ta sa ɓarna tsakanin sarki da uwar gida. Rakiya ta ce lallai ku yi ƙarya gashi nan makon ce har yanzu ba a kawo da shi ba tukun. Buɗe shi ki gani ciwon ciki ya turnike shi tun jiya da dare. Da jakadiya ta buɗa ta duba sai ta yi salati ta sheƙa da gudu ta ga uwar gida. Duk kuma abin ya taru ya sake cakulewa tsakanin sarki da uwar gida har abin ya kai ga ɓacin rai. Sannan sarki ya ce to mu sa kuɗi mu ga wanda ya gaskiya. Uwar gida ta ce wa salam a sa mana. Suka sa jaka da ka sa'annan suka tashi su hudu suka nufi gidan su ga wanda ya mutu tsakanin Hassan da rakiya. Sarki ya ce lalle in jakadiyar nan ƙarya ta yi ina yanka ta. Uwar gida kuma ta ce wurin shi ma in ƙarya ya yi lalle a yanka shi. Da Hassan ya hange su zuwa haka sai ya ce wa rakiya su kwanta gaba ɗaya kamar su duka biyu suka mutu. Da sarki ya iso suka gansa haka sai suka salati suka ce ashe su duka biyu suka mutu. Haba shi sa wannan muhawara. Uwar gida ta ce duk da haka wawa ya fara mutuwa. Sarki ya ce ƙarya ne matarsa ta fara mutuwa. Gardama ta sake rudewa daga nan sarki ce kai da zan samu wanda zai gaya min wanda ya fara mutuwa a cikinsu. Wallahi da na ba shi rabin daga. A da ya raba gardaman nan kowa ya huta. Da Hassan ya ji haka sai rubu ya tashi ya ce wallahi ni na fara mutuwa. Ko da suka ga haka sai suka dubi juna suka bushe da dariya. Sarki ya ce wa Hassan Hassan inda mai ban dariya ya kai duk kawo ta nan. Sarki ya tafi gida ya ba Hassan fan 50 ɗin nan na fara faɗin wanda ya mutu. Rakiya kuma ta miƙe tsaye ta durƙusa ta gaya da uwar gida. Uwar gida ta yi mata kyauta ta ƙara girmama ta. Sarki kuma ya ƙara wa Hassan kyauta ya ƙara sakan masa fada suka zaman su nan sai abinda suka ce ake aikatawa. Waziri ya ce ka yi ƙoƙari da ka riƙe wannan labari mai tsawo haka ko da yake ba yadda aka rubuta shi kenan ba cikin alfalela ba laifi. Wannan ma ai ya isa zaman maka misalin gargaɗi na shida da na baka. Ta fasin gobe fasi ya tashi ya tafi. A shigari da azahar sai ga fasi ya zo. Ya zauna a zaure yana jira waziri ya farka. Jin kaɗan aka ji ya motsa ƙararrawa. Aka zo aka kai masa ruwa ya wanka.
sannan jakajiya ta shiga ta ce ga fasina zauri ya shigo. Waziri ya ce dakata tuku sai na gama wuri. Can anjima da ya sake buga kararrawa jakajiya ta zo ta ce fasi ya shigo. Ya so waziri ya ce yau kan gargadi na nawa za mu tashi. Fasi ya ce na bakwai. Waziri ya ce to munafinci dodo ya kanci mai shi. A maganda akwai wani babban sarki wanda ake kira Sabitu, yana da ƴaƴa uku din maza babban ana ce masa Lawan, mai bi masa Sani, dan karamin su ko Salisu. A girman haihuwa Salisu ne karamin su, amma an za a tafi fagen fama ne duk shi za ka ji ana labari. Akwai wani abun mamaki da yi tun yana ɗan shekara goma aka tafi da su yaƙi, ba don su yi ba, sai don a ajiye su gefe ɗaya su fara ganin yadda ake kashe mutane zaman su da sun girma kada su yi fargaba. Suna nan tsaro wuri ɗaya da yaƙi ya kaure, ba a san sa'ar da Salisu ya sulale ba, ya ɗauki takobinsa ya sa aka ɗora shi kan doki ya zafara ya faɗa cikin dakaru ya ta sama inda sarkin abokan gabansu yake. Ana tsammani wata magana ta kawo shi da aka gan shi ɗan yaro. Da isarsa bai yi wata ba sai kai wa sarkin sara kaf. Da sarkin ya waiwa ya gan shi sai abin ya ba shi dariya ya ce don Allah yaro je ka samu wani wuri ka zauna nan da iyayenka ake yi. Salisu ya dubi sarki yana wani zarin idanu ya ce wane ne yaron? Kai dubanni da kyau yaro na bayan uwarsa. Sai sake kai masa sara. Sarki ya bushe da dariya ya sa aka kama Salisu a kamar sansanin ubansa ya ce a tsare shi kada a bari ya sake shigowa ya gama da marasa tausayi. Ya ce in Allah ya wa yaron nan yawan rai sai an gabar da aka rabu da ganin irinsa. Wata rana da sarki da yayansa suka hau kilisa suka nufo ta gona ta sarki wadda ke da yar tazara da gari. Suna cikin tafiya sai suka gamu da wani mutum tsumma gaba tsumma baya kamar mahaukaci. Daga nan sai Lawan ya tsammani ba shi da lafiya ne, saboda haka ya ja ya tsaya yana tambayarsa. Da sarki ya waiga ya ga Lawan tsaye tare da mutumin, shi kuma sai ya ja ya tsaya ya ce wa Lawan me ya same shi. Lawan ya ce Allah ya baka nasara. Cewa shi bawan Fulani ne suka tamba shi suka gudu suka bar shi yunwa za ta kashe shi. Na tambaye shi sunansa ya ce mai sango. Sarki ya ce to gaya masa in ya isa kofar gari ya tsaya kafin in dawo. Lawan ya gaya mai sango ya faɗi ya gode wa sarki, ko da yake bai sani ba ko sarki ne ko kuwa wani mai jinin sarauta ne kawai. Bayan ya isa gona ya kewaya ya gama sa aiki sai ya dawo. Da isowarsa kofar gari hadda sarki ya wata magana mai sango zai shige, sai Lawan ya gan shi tsugune ya zabura ya tuna sarki da labarinsa. Sarki ya ce shige ga wasu tafi. Da suka isa gida Lawan ya tuna wa sarki aka yi wa mai sango sutura aka sa shi cikin bayi. Ana nan ko da kwana biyu ya murje sai ya rika fidda kansa cikin bayi ya kama kafa ga Lawan ya sa shi cikin yan barga. Yana nan cikin yan barga ya ta munafuncinsa na bayan Fulani har ya samu sarki ya san da shi. Lawan kuma na ƙara taimakonsa har dai ya kai aka mai da shi cikin gagage ko ina sarkin ya shi su ne gaba. To sarki ko dama baya ƙaunar Lawan kwarai, dalili kuwa dan shi ba shi da halin sarauta. Ga shi sarauta ta haife shi gaba da baya amma sai gudun ta yake. Shi ba abin da ke ransa illa ya karatu ya zama shehun malami. Saboda haka in sarki ya kwashi su sana a je a yi kilisa ko wani sha'ani na sarauta, shi sai ya tsaya gida ya ɗauki karatun da ya yiwo yana bita. In ana taɗi ko tagardama in sauran ƴan uwa suka ce ga abin da ya fi shi ko in ya ga wannan ba kan hanya ba ne sai ce shari'a ba ta ce haka ba. Sai dai in an bar ta an bi hanyar mulki. Saboda haka duk suka janye masa har uban ma dai bai koma ta kansa ba, sai dai waɗansu al'amura dole ya masa don shi ya haife shi. Sarki ba wanda yake so daga Sani sai Salisu. Sani yana son sa don son sarauta da ke gare shi, bar ta uban ma har sauran mutanen gari na son sa ba don komai ba sai don sakin hannu da sakin fuska. Salisu kuwa ana son sa don yana ƙarami, gashi kuma da jarumtaka sai ka ce an tare ya haife shi. Don jarumtaka sa har mutane na kiransa Bauna mai duba reni na Malam Lawan. Da mai sango ba shi da ubangida sai Lawan, amma ko da ya gane ba shi da fada kwarai sai ya rika janye jikinsa ya koma wajen Sani. Ya shiga munafunci ya zo gidan Lawan mai hira. Lawan ba ya ce masa uffan, sai ya tafi kwashi magana da Lawan bai ji ba bai gani ba ya gaya wa Sani ya ce Lawan ne ya faɗi.
ana nan ran nan sai mai sango ya zo wani bakon boka sai ji wurin sami yace ga wani boka barin sashi in kun tare fada ya tafi ne da sarki ni masa kwatance da lawan in ce masa in su

0: dan bashi sallama sai in ya fadi mai sauwai kira boka ya gaya masa sai da bokan ya bari duk fada ta cika sallama duk sun taru sun je gare da uban su sa'an ne tafi nan iso mai sango ya fito kai shi gaban sarki ya fadi ya gaisuwa mai sango ya an gaishe ka sarkin bokai bokai koma gefe guda ya makure can an yi shiru da taɗi sai bokai ya dubi ayan sarki ya ce Allah ya baka nasara ai ko waɗannan na wajen ka ne ko mai sangon ce mai sha maka kai da tambayar su na waje na ne mana in ba rashin kunya ku ta bokaye ba da ganin waɗannan sai an tambaya in ma za ka tambaya ba ka tambaya mu sai ka tambaye sarki haka ɗan neman boka mara kunya sarki ya dubi mai sangon ce bari zaginsa wataƙila yana da wani abin da zai ce ne kada ka katse masa hanzari ya dubi boka ya ce mai ka gani boka ya nuna lawan ya ce Allah ya baka nasara wannan ne na gaba ya gadanka in kuwa ya sarauta kasan nan lalle za ta lalace amma kai min gafara na gaya maka dama lawan ba shi da farkon sarki saboda haka bai koma ta kan wannan ba mutane suka ta duban juna da aka tashi sani sallama boka lawan dama na gaya muku abin da ya sha masa kai ba
1: masu sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan shiri rambun fasaha inda muke karanto muku magana jari ce ta uku wallafar marigayi Dr. Abubakar Imam da fatan wanda ya saurara zai yi wa mawallafin addu'a a madadin sashen shirye-shirye na nan gidan rediyo Rahama bisa jagorancin Nura Abubakar Musa mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku sallama ku ta lafiya.